Akeka mwenye kukuza ni Mungu uyo watolenda ashinga kichonsi asikire biro no mwaneta tanya sajida ya kani kumina isano na mocho kacha tigere chumene kuraga chinsa ya kumine vire chamambia wuna chikuraga saa kumina mbili kamili na mangana mayege saa asenchira ya owekerenu AIC makumbiri kwaya ya bago sano kwa wako wate wanga wana Israeli.

0: manye na mangana mayeyege saa aso wenye.
1: Na kwa hariga nilio mwategarari tuwe manye mangana maya senchirele yo wenye chidae kanibere goro ye chinsai kumina ibere ichia wano mambia. Chinga kimbure nyinge ya iline kagiri wocha kakutumu tinyogo chani goko boli kwa rurugo cha saba menye bagusi kwa igwera na kubwate wose miobokuru wane chise mochirichi itenene ire neserekali. Nego mo director weki umbigyo kulinga mangana yelire uragongo ruagusi Henry Sese ate vire mnevire nigo vikoro kia mune mbure yo negere nyinge kubweli ya botambe na igo nerevi ya bantu wansko wa maiso na kubwate ya obose miobo. Omo director bobolimia se county ya Nyamira Zablon Mumanyi ni gata virumune serikali ya county ni gegende rete kuyarigania asembre nyinge ya El Nene yu kagiru kucha kumutinyu iku mina kogende ragu iku mutinyu mutangani umu wako kucha astin semo chinde. Mumanyi yuri kukwa na ime ya kisi abulitikore igoro ni garuru mbweka na obwe chancho yetugo ehi acha kikubwango igano umu governor abwe county ya Nyamira umutinyu eta na wasemi abantu kulima chindani elikogwa cha amache ekeri mbure yu iranyale gutua na kubakonya ekero ya edine. Awa wata niweki umbeki ya bunge la mwana inchi ya sense mwenye ribari chache kaunti ya Kisi wago kerege tambu kiruki yu kaveru mura yu mwane niwense Uhuru Kenyatta kwa mwoko wakumu waziri umukuru Dr. Fred Matiangi kwa mwura yu mwane niweki ya magia Jubile. Nega wata ni wata ibringa wane nsemeri kwa mirani ya neserikali nebuwe nereto kwa kolige ikaruki ya wango na uchaka koligire ringa ni ngorachi kuiruki ya vendera ya baso wachori ya mwane nivu mwaka ugoja. Awa unchiriria si chiro ya kionyo ime ya wabasi ya kaunti ya Kisi ni gobago keire mirovirio ya magendero egendere tegu ikirani wane serikali ya kaunti ya Sensemeyo. Wukwa na anigisa FM ni gaba unchiriria wabago keiro kwa gacho we chiro wa Sensemeyo obu wagachi wibirasi vieche na sarigose ECD umoroviri buwa mabera sabana wa ECD go ikagredi ya kavire na yandamange ayubate vira unchiriria obugima asobu ororo kucha sabamenye. Nse ya mtu umira ni tuyuma nye inayanda manga senchirere yubo ikiranwe lieta Drusilla Obiero.
0: Nye iwa yu amona yande wese mie asobu ikiranwe.

0: kile mirongo bine isa tu mwanjumo teli chinsa ni kumle vire chewa na mambia sema ya kabere mulu itu boko boko sema mambia bono bado tu wendetu kunyolinga ki na bo okonyora masoma hao na bo okonyora chisemichi hao na bo okonyore degree hao na bo okonyore PhD hao na bo okonyore masters hao wetra ase the Open University of Kenya iko bale fully sponsor fully online mangana tayo ngoraz moge ende kirasi physically apana na bo osoma kuhendete kunyara kwa kukuli mirimu yao ligoriri yao ni goriri ya kubwa 10% by the way ye fees kwa kanile wacha ka usomu ngaronga la taratibu taratibu aba antubali ba koleta matemua KCSE aba sai aba ke aba antubala simirimo aba antubala sibiashara aba ibuli usaba aba antaba nene wata hitu kwera ni skuru aba antubali ba usumu na teknolojia kwenye ulera masomu avo ni sawa sawa application negendrete ya September 2026 na po kwenye rakubako u apply asi nchira yu mtandao wetera asi aba antubali ba koleta matemua avo gati ya 2000 mpaka 2005 bono ainu wate libagali ya kabisa liyo kwenye ulesemi chao asi nchira ere nyororo na boigo ere endo unge genda asi www.ouk.kusips.net ili nili o apply asaba antubali ba koleta matemua avo auso mwako 2025 apply wetra asenchira erengia aso kutumika link students.k.kucps.ac.ke edin liyoweke application yao asamange tare website yao wetra ase https://ouk.ac.ke usubali kire message wetra asenchira ya WhatsApp ase number 0795 347 443 usina bokunya rakoba kubakire simi edindelio obeke application yao na kokora inquiries chini chance ile tokora wetera as the Open University of Kenya ila kema nongewe na inye chinsa niko unewele chemambi mwancho matakaliga sa FM nguba ya wanye tinge 0724256504 ime mruli to voka voka wacha tupigi high five kwa mpigo tena sana alafu toge ndere unyo li namba isi mnigele 0724256504 0724256504
1: Echi, nechinga gichia high five. Asumu rubidio obu

0: Right, 0724256504. Edwin Oyuge Kurambakasi Garrison High Five. Ruben Nyangancha Kurasamuchen, Ruben Nyangancha Nyakwewa Kuraikova South Mgrango High Five. James Nyangau Omao, hello, and High Five, my brother. Dan Kanyonyali Kura KTRH High Five. Evelyn Orangi Kura Buruburu Phase 1 High Five. Evan Sajeri Wawasi Nyavite High Five. Mwalimu Jojo Nditi Kura Manga Top High Five. Mokamba Kura Mashauri High Five. Nando onsi soto kira teke sefe masi mambia wono nyora High Five.
1: High Five imeyige sa FM enkuba ya mwenye getinge. Aja na mangana manene asa magaseti asidi tukulia lero.
0: Kuendelea waka korondo kwa ye sifuna samangana ye chama chinga kinigo chikende toko mwere mwuseneta kwa county ya Nairobi muskedu ni sifuna wachora e chama ya kisiasa ya rachikuri ya rubo president aso wachorubo mwaka ogocha mwenyana boy kimena no iguro ye lieta lia linda na linda mwana inchi na ukombozi nigo warentile kimena nege tindi ya sensamo ya upinzani na boy gogo kongia esabu ya ayo kuligie chama ili rachikuri ya rubo president aso mwaka ogocha wasani wa eno nyana boba ate veringa bado chinga kinchiro numwano likina sepedi ya kane ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation. President gose ekiombe kia wasomo sangrekano we kiombe kia mwabwe chinse ya United Nations ni okendeta kwa President William Ruto libagali ya bene kukura chinkwana na bono mwuske William Ruto ni kakura chinkwana numo waziri wa mangana ye chinse chesko numo mangana ye chinse chesko ase NC America Marco Rubio igoro ya ege kari kio kendrete alime ya UN na wago kubwe kachinkwana waga takati wa mangana igoro ya maguri ama gena yeri goli wose minerals na mwana likina sepedi kumi ya gazeti yoyo ya The Daily Nation. Abanafunzi osaba kusolia benko yo ba Harambee Stars batebirenga nyamba gwakanwa bali gochiko kusolia Harambee Stars na chiro mugomo busiwe kusolia bo gati ya barabwo na Eritrea segeti Kenya National Stadium bagatabanga nsira yo kabana chikuru kageti ne kero ba kaniro mushara mwana nyora sepedi maiga ya gazeti ya The Daily Nation. Umozigo oyomokuru wa sensei ya Dubai oyole ngenchira gochaiga Kenya goetira segeti ke Mombasa na boigo Kilkeel Doret International Airport ni goncho ketina gotoka ni golenge umozigo bwa maliogo yogotindia abakole mirimo beke mbeke yunivoseli wetra ase universal healthcare coverage bono nigo baburire maswali igoronga bogosobera sero bo wabo kubatkana ngamba chigo sirimo sharo bo nyuma yo kwanya seke getambe chinga kibona chi county cha chakire chi wakana ne chi county inye chio kachi ya watu kire chi payslip ase abakole mirimo ba universal healthcare kolengana nabo bisa ba ekyombekyo. Deputy President Moses Kithure Kindiki ni kwa wulirie abantu bensemo ya Mount Kenya wanyariko wako mwige na ere na voigo ensemi yu na kumbuwati umu President William Ruto soko chorua sentunda ya kabiri ni gati vire nga magendero wose agenda ya magendero nigo irabe yenge nchua soko ene kia nga obu yambraro ase amangana ya ensemo ya Central Kenya. Obrai wechama ya Jubilee ni gonandebona waigwire kimenono ekiya nyuma ya oyo kabeire omo president William omo president Uhuru Kenyatta ko mwa obrai wechama yo oyo kabeire omo waziri bolende wa imamo Sir Fred Matiang'i ase obrai wenseme yo ligororia oyo na waigo osiri gororio kabeire omo ligororimo deputy president omo deputy party leader nyabirake bwa ekiombekyo kimenono bona yo kero chikwenda ase national delegates conference chingaki ekotebeka ngana wo barache kwa mwa igoro yoburai bwa echama mwanande yasu wakalia nyora sechpe chagati chagazeti ya The Daily Nation kurwa Asich County au au ege tandawiri gya obo korekano nobo kurungwe chiringi chibilio ni mirongewe na isanu nemo chemangana ya chivando ense ya Kenya ni gogende te kurigia ose kuendera kurigia ense ya Kenya we chivando ni go kwegwere liansali ya igoro ya obo kurumi we chiringi chibilio ni mirongewe na isanu nemo ese kambani AMO ye tamanyiri na boigo ere asubo katakati wa uchumi yendagira ense ya Kenya lintera maswali ataranyara kubaga kuburundiwa igoronga ningo mwenye ni kambani yeyo ningo ure na watanibuwe dili yego soko wana uko na igo nechi gosenga nechi basingana ngakiu mwaka ni wangabu ense ya Kenya arache wakana Baita Trading Company yo ya nyarko wa kekorenta amangana amangana igoro ya mwako niwa kwa marua na baigo se hospitality nigo ya nyolire etende yo korenta chigu chitani 1540 cheche wa ndokuru wa ense ya Zambia aseka kimiaka ose kime kenyi 15 ni tatu nyoro mwano ya sobagare ase peji ya kane ya gazeti yo ya The Daily The Standard aba nyagitari boko bara gose sergeants nigo bakorire umurubulio wa obo korekano sana boko bara na boigo kunyara ko bawo korenta muroiro ya mo bwato mu chano bwenkoro asinye gitari ya Kenya National Kenyatta National Hospital aga somo chano Nairobi nyagitari kuro sensei ya Japan bwo kumano wenkoro nigara ite timu ndeya nyagitari ase ba konyete mu nyagitari yo muroiro ya mo we miaka 74 oyonya tukubaga kumanua na waigo kuirani ya umanyinga witururoka senchira irengia sumubiroye ekiombe gyo korobo konyi gense ya Amerika yani USAID ni gogi ya kianidie amangana igoro yogo sira gochega Kenya na igo komenta makwili gati ya bantwa korobo konyi goseba kolimirimu unabono edia yoburele wa HIV na baigo sex workers na mwanulikina sepeji ya gatatu asepeji ya gatano nyoro mgano igoro nganaki abanachi ebina batato Lady Justice Frida Mugambi Justice Kogola Justice Anthony Mrima nigo bangire kweru sanania asekina asentunda ya kabere kia okwamirelo gochoro kwa ye Professor Kithure Kindiki buna mo Deputy President kubatkanowa kwa isiko kwa ye oyo kabero mo Deputy President Muskirigathi Gachagua Amerika na China bono ni gawa bigita maisa bo asensemu ya Mirima Hill Minerals chinga ki Kenya ya nyariko bage kubuli wa gosege kwenye ke maswali igoro ye tenda ye chilinge ki trilioni sano na masomo anulike na sepeji ya gatano nilimo Amerika na China ni gawa gendete kuminyokania igoro jo kunyora Mirima Hill Minerals alime ya Kwale chikamba ni kumene isano na isato ni gochia uligiri gosikia rokini nana gochilaga niye kolemiru muna Kenya kurende Kenya nigo ya shortlist ligo se yanga kuba yekorobelia chi kambuni isano ne mochoka chinkwa na chayo mo president retire Moscow ro Kenyatta igoro yo bachari wa 2022 nigo challenge tre kimene negetindi na bigo komutiga gashagwa ga kritikiri igoro yo bachari wa 2022 uru niga tabetanga aila na bweto bachari obo na igo korente kiwe kiriwo tindi kurase chama ya UDA na bigo ODM abasakiyo mwana kisiasa nigo batabira ngabono gashagwa ta kunyara kabaga komoko boko uru wose komuyegera Ruto ikegera iyo nigera chikumobeka sakongo Bwana mosineta wense moya Busia somo anulikira sepeji ya katana gato okia omtata ochira seke amberogia pil nilikuwa miralia igoro yoko ba weke nse moya bene ya National Poly National Talent Center mosineta yu wense moya Busia okia omtata nina boiga bara yu wense moya upinzani wa file liye a petition wose nigo ba chete kotini kuligianga National Talent Center wose nse mo ene yoko bara chikura chine obo president elusige arro litukulia tichikabere kamberogia ikoti nigo kia na cheki nanga ai BC ni anche ire kubeka e presidential osama chibu ose kubarama chibu yabo chawale bonene wense ase ensemo enene mungana akisiasa maneno yake ndete ko Rusia goseko bomba chinkwana igora ibo chalu 2027 kimeno no gye kuri obara iwa state house nigo andake kuri ntana mungana akisiasa na bantu nyene kuri ndabo sobole bo chalu bonene bo mwaka ogo chani go brach konya ko bo kone kiwa na mungana ao igoro ya abarona libo birogo bia go sabana libe kiroko kia obo president nchira kisifuna okuminyoka ko konya chingaki ni ko nyore

0: FM.
1: Amangana mayayikisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Umora ibense gotheba ngokunchiro yanko we network rani wa sekembe ke United Nations gokonya Africa. Nabo igo ekya magia ODM kogania machibu igoro ya mangana uhuru Kenya takwana. Na bunge la mwananchi kobwati yo kochoro kwa imati yangi uno mora ibe ekya magia Jubilee. Vantu bagusi go semi go kobwati obo semi bokuru igo igoro yembra ya El Nino.
1: Ikaransuike ujigo kuruwa assistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi. Sila Obiero.
2: Chideka ni beriguru ye chinsa isato chiyabonu mambio motegereria mwangana magia senchira ere yobu ikiranu. Omora iwe nsomoske William Ruto ururo kuboli kuogo nchiriria sikiombe kia United Nations na Global Financial System na watayabu nanigo enchira mwangana alibono aiga taliteri go ikirani ya maganio aliararo chinga kechiga. Wukwa nasige ikaro kia United Nations na General Assembly Mayor New York Ruto nigate virimu na nitiaurogo ngoro Afrika nigorubu ata chinguru na ili ugirinene asa mwangana au igoro ya mwangana yomorembe obole ndi amone nibo. Nega mochirio kiombe ya Security Council kia United Nations na goteba nga Afrika unumu wata niogwe merongetano na kanego chia sekiombe kio tiro wati kirugu yoko minya sekiombe kio.
3: This is precisely what the charter was created to prevent. It did not ask the United Nations merely to describe war or count victims or organize relief after diplomacy has failed. It gave this organization, the United Nations, a duty to prevent conflict, defend peace, and make collective security real.
2: Omura ibu ikia magia ODM umo seneta Oburu Odingani gaga niti ya machi ukuru wa sumura yumu kurubensi ya Kenya Uhuru Kenyatta kwa wati kana na mangana ya kwa nabuna nyago sira Raila Odingani rubweta sobo chori obone ni wumu waka wichiru wibere meronge vire na ibere. Oburu niga kubolia seki Uhuru aku imu kia mangana yuvono iga maiga yemi ya kene na nase ki obura ibu ayabu arweto obura igo chia sumura yu William Ruto onye talia rubwete. Ne gobo igo Oburu ate virubuna nanigo omurayu yomokoro Uhuru Kenyatta awenete watebia wa Kenya umogano buwansi kubu atikana no wachori obu obu emurunka neretwe. Nego abu oli chitarike merongeveru na iberu motinyo iga Uhuru Kenyatta teba na Raila Odingo yore nyago sirabono nerubu eta so wachori obu obu wa muaka abu echiru ibere merongeveru na ibere.
4: Na tukafanya yetu yote kumsaidia baba awe rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Tulifanya yote na kura akapewa. Na mimi mpaka wa leo najua ya kwamba yeye ndio alishinda hiyo kura. Mimi najua hiyo. Tunajua wale ambao wanataka kujua ukweli wanajua. Wawezaje kusema umeshindwa? Tulikuwa na wajumbe wengi kushinda vyama hiyo ingine. Tulikuwa na maseneta wengi kushinda hawa wengine. Tulikuwa na magavana wengi kushinda hawa wengine. Hii ingine tumepoteza namna gani? Tusidanganywe hii yote. Tunajua vile mambo ilienda na hatutaki iende hivyo tena. Yeah.
2: Aba saibari wakubwati ya serikari yobu wa mkoro usigo se broad based government ni gobeso kiribu igo na kumochinkwa na chomura iguense olio ritaire Uhuru Kenyatta oyo ateba mnu yokaveru umura igu ikia magia ODM nya usira Raila Odinga nerubwete chikura chumu wakabuichiru vivere mironge vire na vire. Asichinkwa na nabarikia mangana aba sabu ni gobate vire nga chinkwa na chia Uhuru inchi wenere tichinga kichiga na nigeribu ya Abe umuraiwense umukoro osaye umuraiwense umubono William Ruto chinga kia kole mirumo ya ye. Aba sabu chinga kichibo igoni goba igirire mirumo ya ye umuraiwense William Ruto gati ya bokoro isuwa wichipara chiskuru na boigo chinyomba chia affordable housing.
5: Kwa Albert Moisagini chairman ya aba sabu broad based usiye ngima. Magana na alea kwane tu idha ne former president ya ito. Magana yoko tata iraira na irete chugura. Raira ire, taira. Bono yoko Kenya has moved on. Aba antipa tete bakore gazi ya sobu hamu. Magana mange, tutike. Genda koti moke, toko sike. Toko kosapu. Umuga kumu ya tuanchete. Genda koti moke.
6: Uhuru Kenyatta na arenke president. Obwate chinguru chi nene kirage. Kiba arenke na matiangu. Bono nga yu Uhuru Kenyatta kuru watu tenga chikure chivetu. ngachikura jaraire chebetu nero lenge president nero rwate power nero rwato muyubogambi amaye wadenga ruto iga muyerete chikura from where kibarenge na matiyanye serikali babwate system nyenye na yago denga chikure chebetu ka yarenge bone eliare isiko
1: igesa fm estishinu ligene asamanga na majia
2: Aba watani wekiombeke ya bunge la mwananchi korwa sense mwenye nyaribari chache kaunti ya Kisii ba kirembu ya mwono wase ba watirige tambo kero kio yorengo mura yomu nini wense Uhuru Kenyatta kumumu waziri mkoro Dr. Fred Matiang'iri bagali yoko mura yiki ya magia jubilee ne igaba watani ya wata hiviru nga wone nse miri kwa mirani ya nesterkali ne wene toko koligi ikarukia wango na uchaka koligio yore ilurukia bendera ya wumu buo aso wachori wane ni buo mwaka uocha waigo ni kwa wata hiviru nga renga kingia omo usianyo riri bagali okurwa nerekero okyobura ibwense na niga bwenrete koigerera libageli ona koligia okubwatsiwa gorwa sebisa kubinde
0: omo etasa bagusia aminte se tuwa beta ligere liege ntukanye tukanye rete nyasao kodine gento kyogo kumia e president to uru mwega ikenyata oire matiyani wana na inde kupabuli abagusiba amin na muisa koligere orochonye twairwe keroge keigia chubiri Eke kende na kie ocha kusinya. Moko roronga. Eke na keoro kera linga na kii. Ne renya stae. Haa kire keranyo ocha. Eki konye na kito kanye reretebu no mogu si omo gima. No mwano itoma tiangi. Ne ere naso nari orore kanire. Kutuare pati ya chupiri. Na hande kubogori ye bandera ya chupiri. Ono tuensi amo. Ia muno mogu si. Etore no mogo oko. Togo sababa gusiba minta ando zieze muabeta. Ono kerikonye to kanye te. Kiabeire. Yasa igamo gusiyo liko nyogonyo gutwara jita mutagu no ano yori muina yo yori muina gonyo kobori nga matyangi nabwa te nyomba enyomba na ere enyomba ki kwanye gore gere yao bone nyomba yaitu ya jubiri ne ro toko so watu ensipi
7: toiga
0: me
2: Nechinga kembre nyinge ya El Nino kagerugo chaka gotu motye nyogocha nigo okobori kwa rurwe Wachia se abantu borugongoro wagusi koiweru wosemi obosemi anu kuboli boli koli gukuruwe wanichinsemo au au chesrikali kubugatikana na mangana yembure yo ya El Nino. Negumo director weki umbekili yo kulingalire ime ya rugongoro wagusi Henry Sese ate viru mne virengo nigo vikoro kibune mbure yo neve nyinge kubweli ya botambe na igo nerubi ya abantu wansi koba maiso. Nego boigaru rogo segeta wachia se balibali nukubuwa wakogesa amache wanyi aliko yage sana koyaga cha ilia chukuba konya chinga ki chia matuko alibosio
8: kore ngana na wataalamu wege nye indigenous forecasters na hitu ya wataalamu wanasayansi tuarole renge mbureye na vera ave nyinge kubwa vila yango vilia kubwa utambe mbureye neche na maya pia neche na mawe chinga kika vile chiga awa ntomba wasa kuyiga ma inseye mete kia gara embureye nechigo cha kerokende no mowera emete na vera asa usabuka inyale goita abantu gose chingoba abana mba wasa kwa ncheruwa gochiesa kere embura ya chakiri gotua kia gara chingoba na wachi angete chinga kika vire abantu wako gendia chigari chibigibigi wawe makini sana ego la jiparanjive chigo terera waliwala nyale kogesa ama achaya na wako gesa chinga kichine chingi ya mono sana na ande mbaro asidi wawali kwanyuka tokuruka landslide wawe kiafu wako rwa asidi wawali achakiri konyo Ganyega, wakura mapema, gira wanyare kukonywa, kuruwa se agia.
1: Ikaransuike, ujigo kuruwa asistishi nambaya mo asubo tukibuime, Egisa FM, ingako ya manganonsi. Drusila Obiero.
2: Aba minyi vense mo ya mugonga imeye kaunti ya Kisii ni gobe murunga na ilikilibata hiviru no comment kana kuime basikano ye para ase pari kuruwa Kisii gochi ya Kilgores. Aya maiga ya bantu babiri gusiri ubugima bwa basomo basikano yo obwateraniye gari ye matatu asomo cyo mugonga abumaragoba kirori bo mu basikano yini go batebire nga babiri abwe batume tchinga kibarenge gutambuke para aso gusaba ko abo gukore gukorego cyasabagende ko bamaiso na ko ine kicimbero cye kigali cyabo kibari para nchirense eri gutange mi basikano engabune yo mebere ya babiri abwo nige gakire asenkendo
9: igari ye premium gonare ko nyebwa te korumagega konyaro duki mata we oteri mate ga magna ko ngene so muna na tu atire ga okoranga mungwa na naru ko crossie para muno montore ko minyoka tuseme ni vile mtu wakati umekunywa kitu kidogo unaona gari iko mbali lakini gari imesa kukaribia so we gari muna yale nge tu wabwata ne tikoru magega ono nje na ranga bege tamba kiagwa kumbe no munda ya korre ya ikiroku
10: abarundi kigali bale para mobe kiafu esengenjo Amangana ali para na mangana makamusana baba tobe kere chipams at least chiko kanya the speed of ye chigari
2: Umosa yo mubi miyake merongevere kuruwa seki nyurukia buge kanyo siya ime ya kitutu chache south e county ya kisi ni gami nchuriti ya makweli maige yuku watu ni chingo kuchumu wa matoye kwenye oraibire. Kwa rengana na Robert Muko mwenye kirugo community policing asense mwenye kwa e county ya kisi umosa yo asirieta Charles Siro ni garu mwara kiwa asense mwenye kakamega na temanyika ni tinasi kia tari skuru. Muko ni gobo iga kule iraba saibali baku iroche skuru kule ndibata makuru waro na iku imra na sevi nyurugo chaka kwekirani yobikoro vyo wosarigo tige mbujo na korumi ya sama somo ilibache wekonya
7: umumura oyo mwate miaka 20 ni garuete wogeka nyonsia niyo atokane chingoko isano echi umuamate we area yo ya nyonsia atokane chenda kachivo akachirushio arojinsa komichia maambia karenja kwa kachia kwa nda uchia tauni niga umerana wa murabanya kwa location abuo bale ngega siyo butukunumu eke lotu wake liteta ato mwawesi imi ni gaje temara moja baka havo kumogori Charles kiko wakora njenka ketene skuru wakalika kamega nango sawa abana baita mwoleji skuru tiganya kwa hiru efisi kwa lile wakole te otu wale tamaya wakwa enda kuiba evi nto vya bande na mwora nyora wakole reki waitiru wakule
2: Nego boigo asemiria boiboli na barabu kumanya savana bao balene kibago kora mune nchira yomu yoko basemia chimbo chingi ya chubugima. Aba menye ivense mo ya mukomoni meye wodi ya kia vunyorubo rabu ya kaunti ya nyamira. Eba gende rete kwe murunka nilikilivate viru nubole miru westi makuru wa se transforma ya nseme yu salika. Ege kakimiti enye tano bono abu asebabu liri ya serikali kubakonya. Ukwa na nige saifema wa menye wuna mono balibatege mete istima sobo kwa ridibu wabu wabutambe. Bate viru mune bagende rete kwenye rasara anena asebabu liri ya baraibabu. Kubwate iguru yengane ye transforma kube kwe nseme yu na nigo boigo bate biru mnubu sariani gobu wa mentikani kubu watikana no kwa gendera kwa ene kiwa kuigisunte.
11: Marieta ane kuru kukari ni nyamoita kuru mokumoni. Transforma wa yaruete kika kuru botiejiwa kade njana kuirana. Iga yane na nagusia. Nonteke mete nyona wana mbaru chisukuru. Awa antuwa mokumoni wa sintubu watu moliro. Iga so wanja kuhino tuwira nile transforma iyo. Toko na revi asara. Revi asara evite neine.
12: Joseph wakelio. E transforma ya ine tuwa kuru botiejiwa kane. Wakati ya wanga wawa kwa hila bachi chenji bale ya teje enene kwa chako sabu wa wanta wange kwa ikira bono ika tuti wana kwa yara kurumu tienyo kane mwanto tukete chingo kebichuchu vya kule bono yotu sinjilenga na kitoko kora kaki Kenya pagwa kamura anja mwota akoto lea tele transforme yu na intu tonyo wale stima mkumo unia
2: Weka na inde chikora gachinsenya tonyora inayanda manga senchirere yobu ingeli yeta Drusela Obiero
1: Omoeli yobu mangana mayayige sa FM Inga ko ya manganonsi.
13: Nyora amasomo anjire online gwetera The Open University of Kenya. Apply e intake ya September gwetera admissions.ouk.ac.ke. Wazake simi 0703-211-211.
14: Nakiro chenu mbaye tirani yao. Ekerami kion keli smart.
15: Gakia maritati yoka. Gaina nyora mabati ya mayabu na haya siri igoririgia.
14: Gose ne heritage mabati.
15: Heritage. Igoriri ya wana kiride.
14: Babu hateli igoririgia. Kwanza bono iga. Bagu ate chiofa muliru muliru
13: Aiga Heritage Mabati Mills ni kontu genete ikiramaki ya unakio uwe togelia Nyora chiofa muliru muliru asa mabati a box na corrugated profile Brick tile, Euro tile, Z tile, Deca tile, Steel trusses, Gypsum, IT5 amona canopies Tarera Ruiru wa Cairo Usake simi 0746-667-456 Onyore free delivery isi chinsa merongeta nebire na ibire Heritage Mabati Mills. The proof is on the roof.
16: Kanga foto!
17: Wawa! Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji. Tarehe 10.

0: emanye na mangana mayegesa aso wenge
1: Omo basomu yomo tegerede ke mo iguru ye chinse sano ne mo chavunu mo basamu ngana maya senchirere yo wenge Oyo kabeiro mo konyi wo mo raibwense riga diga shawani ga mo chiri wo raibwa yo mo raibwense William Ruto Nava buata ni ba ye ko buat kana na keria tebrensia sa chuwa tana na ba Kenya Gashagwani gata ebirenga bari ya buoni goba wene tukoligira liya manganari ya kuba guatirani ya wa Kenya Liba gali ugo tumeka siyase chirengete ebisa kugete Gashagwa boigoni gata ebirenga historia kuno kubuatirana kuige siyasa gati ya barai kuruwase chinsemo au au Ni igera iranerelu na inde asata ebirenga niko abarai wa wene tukoba abatangani aso kwa enekia obomo Awa menye ibensemo ya Kenya County ya Kisii ni goba aboli huko mugani ya chinchira chinde choko gaya na okongsana na igoro ya malimo eligoke anyogo icherera na kuibina vya malimo asebi gambero. Mokonyi wumo komisyono Kenya William Bett ni igate vire nge kirengo kemironge tanu ni tatu igoro ya mia yebina vira asebi gambero enseme yunko buatikana na mangana ya malimo. Bett wa igoni igate vire ngogo kwa neye masehe mugati ya baliba kongsana na asebi karubia bene ose mediation. Ni gokura konya mono kugayana ebikoro nebyo Nakobwat kana no korali bene kurwa sekyombe kelgete nenereterire munense ya Kenya nigera chuo chaka ko ine kimbure nyinge ya El Nino ocha kumutinyi ogocha ni gobono kuboli kwa ruruo cha serikali ko ligichinchira cha bene nenchirira chigo tanga mabali ya koletwa ne mbure yo nyinge ukwa na nige safe msemu ya bamenyi kuro machoge burabu ya county ya Kisii baoro kirio bwo babu abo kobwat kana na mabamange ya URN kiguchinga cha mabayo korengani abuna e report ya berege kobwat kwa na mono kubwatikana na mangana beiriga kwenye kiwa matuka maiga chinga ki emburavune yu egotua ayo na yenda mangeto umirane chikuraga chinsa isano na ibiretu ya manya senchirere yobu ikirano wetera igigisa efeme lieta drusela ubiero
0: ya iwa yu amona yande wese mie asobu ikirano Obwaga chubia tali accident. Obwaga chubia no kwebanga buya. Obwaga chubia no kwebanga mapema. Obwaga chubia ne kerolgeti obongaini kurwasi chibundi ogatebe wanga mabati kyoko beka na kyoko kora. Bono Heritage mabati bakorere obwaga chikoba rice mono asenge njaki. Bakona ndira mabati chita epichon CP korogorogete the profile brick tile, euro tile, roman tile, amonechi thrust chichi chimo mancho motegerali mpaka chi channel mpaka chi canopy mancho motegerali. Utagotega ramange asomo rubiri wenta banania no morobiri boka boka toko semie kera Jumatatu mpaka Ijumaa

0: maiga mange uchi asebonsi bali bali miaka 60 plus bando bai kire retirement bali miaka 60 plus igonyo kuri miaka 60 na goch boy no ah maiga mange asoro monene no mija onye gwatagerere togotero ko na ande squeeze ko gotagerera yande to kubeka manene na wanje tichideka kome na yubere chinsani sano na machavon waso good afternoon aso maro polipo mwosi neke bago imejege sato kona kusanga igasa mangana ya magendraito yeke usi na kubora ningana ke ase vario konyoranga na babago tebanga tigatoleme ara frende atae nigu matukabira tato korubono tukubora ninga ereke usi erebu yerebu be narogo teba ige kerengele kiao arege gichana goteba we are past traditions Bono siku isi igotoko kenda nege ntoge koru ku decent send off. Kwa higuri. Bono ama ina matukaya. Noro charege. Nonye na matanga. Bantumbali bago tumia matanga. Umone na atu wabirende aso kwe oro kinga kina. Into family mbi ya tuli. Yani enganga. Na venga tu ubune mmoji kabu. Ne nyangi anyway. Edinde tu wateba. Nonye tole buna atore. Lakini ya matanga rotu oro kibune family. Enchiragete. Tokuwebeka enchiragete class gete. Mm-hmm. Tole gose totali. Bono umongo onto naro kwa nayo nginyori umongi na nare muga nonoro ringa umongi nori akaburu usine chibesa choko genda nyagitari ye tali umuga no ege ntekigia kore kanya mire kaunti jidito eke raburu chibesa I think ya chete nyagitari ya kairana aru wale tumongi nori ya wotaka nege ntekibesana bono akabera nyumba akakua Bwana kera kunande ya mate bakare kumuira moteli nande bagote bigumba bwati chibesa tia post mortem. Toro chibono uchira rwali kuchibesa tia polita kugora mali yoko kusako rwali ku oiranire nyombo okuri. Nando uchire nya bono ba ba mumo kitikate ende to ende to gacho mo bere toirane to bange. My friend bagate bwa iga bono nyombo bwati pesa post mortem akuna. Unaona? Nande bakare Yani ebi ntombire tu rakini tiango tebi igabono. Oko miyami noko miyamo kia omonginuri ya kwe wu decent send off. Kwa makubona ki, bono decent send off. Aigabono mwonto ukule bono lorichibesa nchiche chitoke. In fact ya matanga ako ira nonye nenu suwe milioni. Ekere omonginuri ya bode tu kose 5,000 tia renge kose. Nji amushua chibesa nonye chibusa na wacha ucha kukonya. Timoire nyagitari kose ya wamariogo. Chiaboli oirani lukule. Bwana ira bwana mocha riposti mota mumbu watu wasi kumi wasi 15 bari kusabu hakuna. Nande baka ira na pole se family edi. Pole se family. Lakini tangote bwana kero bakuwele ili bako lenteruwa mandagira, bale lenteruwa megati, bale lenteru chisota. Bae guchibese, bape keti anga chingija. Echoko eni mamu mwabu kusu mundu mwabu ukuri. Lakini riri bari kwa ligie tia 5,000 choko mwoda mali yoko hakuna. Habwana nyugote na arosi rendo kule kibako toke ndenka. Anyway, bwana aregara kwa tebaiga. Agoteba decent send off arego nyomoko muntu decent send off moteme no nyonko mwa decent treatment akuna acha motiko muntu arware aku chiri bubere wosisa to chibole chie lyogo gose muntu naroko tebi kukenda okoro no x-ray bintu mbere bibi acha bienda omuntu tebi kuwente kumole kwenda gose nne nakire ebese yabura lakini okure my friend yako gachu 2 weeks to remember baka to cement to beke bono chitaire bono decent send off ero chibese chiatokire Anyway, agoteba okolema noko cementi ekebule matukata toto bario omuntu ole moyo nabo akwere merobo ine kebule bwaye oagacha bunata gete bobe paite wiye mungwa no yumugaka naruri muruya ulengo monda sana ulengo mwana siasa aremete akabeka bakasago chakoeni wakagacha nenyorete abantu pakato kamupeka mangana maji abantu bagastuka abantu abange sana siku isi tali bange mona kini abange Monto na bako lika, ikike kuru kubirio teba nchengo chako. Na buwaba nago tebe bandago teba, nche mungire, nsambu. Abande bali mabate ba nchengo chako enikuga. Bono munga kulina alimete, haka nyomba kete nyota agachete, iga buja rafu akari masa ago chako enigu. Akabika buja baka aga cement. Aga teba bunata kete go chako enigu. Aya bono ago teba, we accept the decency send-offs family can accord their loved ones. Yeah! Lakini arege mukumbuke kama nyinyi munataka kupea mtu decency send-off, Tupasa kwa chali tukulia matango ta ito tume 50,000 si. Ajabu no muiri. Lakini nyarebe liriko nyaru walete. Chibesa chikabura. Mao mungu nulie ntukirige kando masana. Steve wabuga kurukia moka ma. Ago teba ekebure should be dug the same day. When mukufi anazikwa. But as a family we can agree it is done 2 days before. Mm-hmm. Steve nakieka ba usibande ba ago teba nga. Okole moko togo tigachi mbera chiasaime. Na kigeko na kumiraba antobande vinyororo batu ndabu kuru senta agoteba maremo akeire. tuarema mapema tuanyorasi tu wikaransa. Oo. By the way, Robert, lakini siku hizi usaba ntu wako kore la kusinege tu usare, bambanya kucha kucha kucha nka. Lakini ya goteba ukole mamapema, kia tatu chiri tuko lijibone kwa mba undiga. Na boko nyora kusimu isa na nstia ngeiga, usimu ntu abu aru na aru makes a lot of sense. Giribati nyabikoro agoteba opinion mochando toyo kore meke bule mapema, kugusui egasi, ekegima, climate may change. Inanyesha wakati wowote. Sasa giribati ndio tunasema, mwale mirerero, embura ya manyiru kutu kweli kweli. Na ande mugo kwa marabali na ande ara irani rime yake. Na ande kwa nyora mambi itera akamuka. Na ande didimuka muga sene kobeke sanduku. Na ande mbure yubono na rienge tukwansa bantumbali ya kuku. Didi yako enu gose toko gendaka aliko mobeka. Gose didimu na tuwa kori tega toko embure ya manya kuhumoka. We, kuna watu ngini wanasindikizonga na muvua. Paka bantumbali na wanya kwa nyanja na kutura gini tituko didi yako enu we mbura. Na ando metu mkusia hige nete. Ako tebo yolidimu na mwamo enirige mbura ya manyako tu o yuno mjolinge. Ame sindikiswa na. Nebono rende yani napoto kuere mitu atebo yu amepokerewa na mama Raika. Akio madatu avire. Rogers nyarike kuna Amsterdam ako tebe kekusie kiasi kuya mazishi diyo kaburi na chimbwa. Hii shida ya kuweka siku mbili before body on show off. Ubabe wa kifedha. Rogers. Ayokuwa na andi siku sipu nebi ndebibi atabi eti simi Rogers etoko kendali tole TikTok life. Tuwale matuwa weka titaili chiri tuwasimente bija omongi no yokonyo tokole meraga konye gacha ndegete Rogers. For example oyobono konye gako na kurangiri ya vana vayo omongi no ya kurara saka alikurara mwana koroko kenda matanga koko chukoso irumu ese konyo omongi na kusomo gaka kurara konyo lebe kire kutole nya enyombebe kire tikate niti nya ege tandeke ya nyagusira kegoli rekewe kire bedroom ya nyagusira uyu mutu mkufi ya kuwa narara hapa Rogers vonto teba nye kima ino mungi na wechiro na geti oyobono moko eniti tukeli moko weke rachita elie seka buri enyombe ya yeko nye evi insona viro evi insona vona narimu achi ete moka agache nyomba vya moka kachira angie nyomba paka vono moko rosika kwa onaro teba iga isi for others to see. Dario yobono elinde bono mobo eke decent send off. Decent send off oyo moka send off aoni. Decent ni nyinyi mnajitengenezea tochi tote betu kaenda matanga sobo yonde baba bakaeni mamumu abobya. Si ndio hiyo mnataka tuseme. Lakini obogi makonya menyete igacha ndigite. Bono yago teba hiyo ni shofu na ubabe wa kifedha. Hata kuna watu wengine hakujengea mzazi nyumba. Akikufa ndio wanajenga nyumba sindio. Roja siye umontako verta wuti na ene tukubuli. Nga yaja wana matanga next week. Watabukuli tiumutinyo. Nga ene nyumba bali kwa gata. Eye nyumba imo kwa gata nyumba konye nero ya menye teri buniri. Lakini bwana mwote eti mwaji ya kachira ngumaro siye kombo. Ndi waka mwako la landscaping. Mwama nyakuli mamono. Aki mwane natu wabiri. Finise inti koro nyabitu nyalibali chachoko teba. Eke kusigi akare. Ekero monta kure nyumba ya yeye arenge kwa gaturi tukuliri ya koenigo. Na inda mangana yoko beka tisimiti. Ege kogera goseko beka titaeri mbi ya rengo ono. Nyamare emwe furiji ya arenge korosigu nyumba. Ebinde bitoko koralero mbiri nangente nde tu. Ne nyumba ya maremu ya arekole endu elinde kende yonzi ngeso yunguru ime. Gise goswa enyumbe yoye egoseko imediatri. Lakini tole inda maragotu na machiko. Okay, sawa. Aya mwaka konchana mwari siyoko teba. Eke ule kiaari kule mwari tukuli diyo montako eniwa. Monto tagata chile marobari. By the way, kutatika bali voka bali kuruta maroba. Lera bantu bago tacha. By the way, ay mwaka nkwa nakora. Abantu bago minyoka bago tacha. Bamule getika visa kuchie sesa nduku vineko tirimboka. Tingana energy content creator. Bako ukumi, bago, baka. Yani bako kubugo, usuyo tebi monto na kimota ago suka. Diribone family toro chitote for example no muga ko sirire muga ya na bana no bare bono bosia ga se mogo te bana ki diri mo fada go so mo pasta tenene agoteba bono ya ikire ri se ba ko ruta marabo mo bero otirimboke kwansa diri ba ko tirimboke ge ntoke ri ba ko tirimboke e bantu no bare ba ke bi mwana bantu mbali ba ka ba bundi tabana ba sita bitimbe e bi mwana bi monto boko kiro monto bono arata ke tukuri ge bune sanduku go tirimboka. Famili yosi basuki guko chimagega na ndo buburubori batikorera bono muntu ngusoira ni gumagega bono riri bago teba bono koraki enga kiyoko beka yoko ruta marabe famili ngina ngayare njo rutere kose no mwana o maraba kose mugako twachaka gusukuma n'abantu simusonge bari gusuka mogo yani no batene n'ebisimikero umuntu buna kisimiti atajidito ebisimikero umuntu no ariba kagande iko katari kubwata no nyembita bya kareji merengali yoka no aga sena teta ke tibya bwati chifitio koko matebi muta gusuke family etite erutero yo mwabamaraba no bari bamigete ah mokoro si abantu kase na bokoro sa in fact ye okoro za bago saliem oko kuba ko patu ate ni no mata ta ko tere nyago sira mara mu gote no no mongene njera te yago eta no mole mo suku met kabisa muta jita mara bali goro onya mauga be kirense mo no mole mu atata tatira mauga ofio kabisa mogo saliem matanga ya bantu bande ah tigatura bwato kwanse simi mo ngabere egesa
1: egesa
0: karibu
1: makoba dino nyo tena ambi dire yo yo mbwa bantu bale ko bale ko ko bo ne bo ready bwa pa bwa wa ni to ready
0: oyo ni ngogo kwana
1: oyo mpa sa kengere ko yera mas
0: ehe
1: wano makoba dira kimi rende
0: eh
1: bantu bale ba ko ba ko ga ke bo ina matukato ni mabatara yo mon
0: mbora akaro ko gelie buku ekwerende ri aba yaudi ya yesu
1: eh
0: yesu ga ire tu akabe ko bo ina bwale metubu agatire Eline tradition yabo yarenge y'abayahudi.
1: Yebona makoba ati.
0: Eyeke gusinga kiere.
1: Bona ke gusina kiga bona.
0: Ehe.
1: Umuntu aga umaye kugatubo inama tukaza to imatara yende, onye matara ibine gotira.
0: Ehe.
1: Inifani ti makoba ati ngai we challenge nere gukiya to kona. Niko nyarekana umuntu aga na moteli anyarumo abantu bande bayire to mubere bagati gutinde ko bagati bo yobo.
0: Obe.
1: Bona ntebinga bayese kana banyara ngato iyo.
0: Ehe.
1: Ingibako de botime kendere ne elanto kende kya kamere
0: ehe
1: akerba kurumu bo ino bo ega gintumira ko nabi kunya ko uona ko nyaone mburi ya gure
0: ya yango tubabare
1: ngoto nabe ko nyare kana magogo tra ko nyare to kunya moto kuma nga kiendo ke kuwa
0: ehe
1: nande gento ko ma ko nyora iga
0: ehe
1: ese me iga nande nyago gotira ko nabe ko nyare kana ingiba kurengana no bo manyugo ane o se opinion yanda tebe
0: ehe
1: Ida tewe oko manyo kuyam biyo mwoto biyo kwa mwere kiro mwoto zi nga oyo
0: Ehe
1: Obo ina tigapa mwere uno anye saa kumi abanto wikachiza isa toro abati mwete baga enda matanga basa nke kani ya gosira matanga yu aela kia
0: Ekano mwa alentro mwere mwa ene kiri nga ngoyo nka
1: Ehe mwoto zi nga onya gosira ona ya toko beka no enka roma ito roba alewa kora ito baro kora nga toro zi nga ba mwere tina ana mwako gata vikiri kune fliki
0: Ehe
1: Abanto mwoto zi nga oyo baro wangi akoroshi kani akoroshi uina
0: Ehe
1: Lakini bwana wote ni ukora usho wone turama nyanga kikuwa mwiri.
0: Okay, mbiya mono pasta. Kerengeli kiawe gege sa. Okay, togo sangaiga kwa 0724-256504. Linde koko manyiranga na kie kuruwa se ense moya. Oige sa, obe. Halege sa.
1: Halege sa.
0: Kiero.
1: Mbole kwa ikile mwanchari mkura mesisita.
0: Uyo nengo?
1: Jeng poro kwa sora yobo kendu na ramacho niyo mbae
0: Kaa ye sora yobo kendu karibu mochatara
1: Mochatara bono kakio mwano ni nito kuru kuwacha agete
0: Yee
1: Oma eta mangani ni nito nito mae singa iki ya chake kapako sineke kusingi ya sirile
0: Inga ki
1: Iki ya yaro mae te nyoyene kero muntare ko sirile Oma singa nyoyeno mwano mo kebu ye kata wene te korra nyoyeno mo sirile
0: Ehe
1: Lakini lero ni guru jengo mwilo koletua ove kuelera kia banga abana bakebangera ini
0: Ehe
1: Abana bakebari gere ribari gere rikuwa kanya kuhunga bono buka kianga abana bariba kuru kuhunga ba kigurake
0: Ehe
1: Ande ba kuru oro bono ba manyagoisha bona bangina banga ama kaka ba chukura
0: Baka abale bale mwoli tobo wansi ba chukurigere lia
1: Baka nyamba libe muha kira nji bata wena te koro rumbo vere ba chibarola
0: Ehe
1: Bona gente que se pone de linki are.
0: Igobo no ngakie wenere te koba.
1: Bona iga gente que wenere te to manye tinga inkira kitora ari jimba ka to ira na mangana ari ari za makoro.
0: Eh.
1: Ekiagera uita pori gere yo mwana o minta makuria ya go ta yoka yoka yoka.
0: Ehe.
1: Umanye te nyore amba ono mwoto ta kae ni we kianga iga ne ko cheki waro linga ebi bungu ondiro.
0: Igonga no ene njere ye to koba ene nebi bungu nebi koro to byari koro sukuchi chuma.
1: Ekoroto mai pitare ko beke ruwe koroto
0: obe
1: nto ko yare ko cheki wa me otore ye kipangi ye ki ko ko ko tiaru si wo ya ko ne ne tisa ati kironi ya cheki wo ne imungu ri horo
0: ebi bu ko woro
1: Umoto oe ni unyewane yeto yekoro kuma neke munguo Ketariko toko kase yanga ya ye
0: Igobo ne njere yeto koba eni ne meotoro nebi munguo
1: Njere yebono yeto eni ya ne meotoro nebi munguo Yebono yobago tebanga na ene kori noko rangiria
0: Ehe
1: Oise kori gira yebono yeta jisanduki kiachire jisanduki yeto kobe kama dutuwa ba eneria Neme sumari ye wakira ni uo
0: Ehe
1: Igobone me sumari yeri yonga pato mwaheni diyo monto ine gento ke koro kue chuma
0: Igonga nane nkurangiria ro yonde
1: Nane igobono ukuno kurangiria
0: Ehe
1: Ayatogo che gento kende obo ino obo muaga kuanele yoro yoko le mobo ina
0: Vuasi mentigu
1: Obo ina igobu arenge kobo kumambia oriolo wake ke kamako
0: Ehe
1: Igo kiare wakwe ke kamaka ikaromo veroso kiwo veke uishiko
0: Ehe
1: Bama nyako chakabono kore mobo ina
0: Ehe
1: Lobo ino weke lobo kwe mwa abanto baliwa kore ma mbaliko kukwana oriole imetaliko kukwana na monto ole isiko
0: Ehe
1: Aya nare taliko eru kendo abono lero konyo orango nyene sigara bale konyua igako mwere liko jime na ero kukutira ini
0: Ehe
1: Bono binte ibiti aga kore kanile kare
0: Igonga tuwa asariri
1: Bono igani igoto sariti bono igoto kweye kumbe ngo saritole
0: Ogo sarioko na kuwa gerira makweli abutire ego sengake
1: Bogo sali yoko bono asenye njoto tare kubuganti ya
0: Ehe
1: Unaliki iko liya renge
0: Ehe
1: Yoro tena nyo ena ba renge kore mengo le iyo ekero bakeri bako rukanga ekero bakeri yo montoria Arenge kore mamaria Tare kwa soka na kero kiko uwe komba hundi ya liya vendami
0: Ehe
1: Bono kwa nyo kero komonda kwa soka na ekero ba Onyene busa ya renge moinabuwa minyo kora asive busa Utiga bande mba kendelete kore ma Uchire na ekero bongo chivuwa monto
0: Kwa ambo keiri ya magweli kochiyo
1: Nande bona aliye ya kamele mabali mwale kore ma Ama acha icha
0: Ehe
1: Mwesibeli aliye sobo ina magoro maate kose moturo goro
0: Ama acha ali ngore kore enda
1: Ama acha ali naba subati mare kore enda
0: Ehe
1: Ekara mwesibeli wano kuruororo iwako venda buo kura bete Ekara bakeri yonsi na ogu watie somo chuyye sama tanga renge
0: Bono skuisio monta kubuli ekara bakeri ira makueli buo aje
1: Bono monto ino kane ekara bakeri yota na ama acha ina jari Ama acha ina bote Monto kwe kamba pangusa iyo obuwa tiye jiro jire na echaro baba kanyo ya muhaya nyene
0: Ehe
1: Bona mangana aliyah makoro omanyeta mangana aliyah makoro bona ekera achaka kusira Bona omonto ngoti inde kwa makiaka ngasimenti ibe kata emisi
0: Ehe
1: Bona nteri nga amangana aya achira magia ya Nchie manyete nganyo ene ngore yebasa akete kwa teba ngayare mubotuko
0: Ehe
1: Mochuke ya nesengi nchi wana bantuma ataba kamanyanga ekerele moga so
0: Ehe
1: Aliba kore maria kilo kama chumayo masina wata mangana abande batabu batia masikani
0: Ehe
1: Okonya wana kuba kore mankora manawara mangana ate iyo
0: Ehe
1: Wano kia banga ya yage mogo ina mapema
0: Ehe
1: Ekero nyako sirako eni wa abanto gonsi bato uketi kuwa
0: Ehe
1: Aya kone iti wana ekero kia bolile umano mitonye nilitwa ira nabuna mangana makora alenge kwa sakanga maskuweli ya nake ase
0: Nga kiwante vyo koruko mwaka
1: Nise gongkoro kuchose umachonio mbaye sora yobo kendu koru wongkati wumu korame sisita
0: Vya mwone sora yobo kendu mwako yoto semiri Vono kuwaroli Mangana ya bunekero vikingi kabu ata mangana Mwambo keiria makweli kuchie mechi Na ande vate vringu kore moko koranga vono Eje tokari kutika guwasi Iko toko yetumiako na kurangiria makweli ande
2: Unafungu wapu moja akuna Ya pili

0: Digisa FM inga ko ya manganonsi
1: omo konyi bo moray bense bwarigani yege karo kyabene igoro yembura ya El Nino oyo rengo omo konyi bo moray bense ko moche serikali ya sisi ya sachu watana na ba Kenya na bantu ko boli ko mugani chinkwa na kuganya nibina bya mali muime ya gusi ne serikali ya boli ko kwene kinga ya bekire merobe ya magendero na monwe cha saba saime ya nyamira
0: Suike, ujigo kuwa assistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi Drusilla Obiero
1: Umu wa sumu yomo tigaririna kwa rigani tuwe nyora mangana magia Senchirele yobu ikiranu na tuwe nyora SMSA tuwe mangana magia Aigigisa FM Omo konyi ibu murai wense Professor Kithure Kindiki ora irege ikaro kiabene igoro yoku ya rigani liyambura ya El Nino na abo igo koligere lingambi tambo kiro kivirachiko imo kiwa na mono chinse mo chirichire neke goso yoko ene kieto igo ne igege ikari kia rigani wa senka ya bene ya kindiki ya mirumo ya ensemo ya karena igo mocho Nairobi na kubaleta mababu gata ni au gati ya bukuru wa sekio mbigeji para ya kura kiri ya kena Nairobi Rivers Commission chiwizara au Nobo teneneri iwe kaunti ya Nairobi Ne igege ikareki ya kwa niraigoro ya manganari ya kubuatika na nembure ya El Nino Nairobi iligo chigo chaka utu wa buangwa iga Na kubuatika na nukurari kwa vene igune kiombe kelige teneneri telire Muna nige mbure nyinge ya El Nino ira chigo chaka utu wa matuka buangwa iga Bono kuburi kwa rurugo chia sesere kari kuligi chinchira vene Chira ira chigo tanga ama bayu akoletu wa nembure yo Wokuwa na nige saife mensemo ya wamenyikuru wa machoge borabu ime ya kaunti ya kisi Baoro kiri obu wababu wabu kubuatika na nama wa mange araine kiwe Chinga kichi ama bayu ge korengani wanakuru wa maiga abu na ya veri kego koreka nekiri mbure yue gutua Ne go chinga kichi ama menye avaruro kuburi go chia seserekali Kwe ariga nivo ikira nubintu virachi go tumekaso moroveli muno yu na chigari go ikasti Ase chigari chitanya arigo ika chindege eligotori obo gima abu avanto barato kabuo
2: Stephen Yasini no imbure yelini no niye kwa leka na kwa vye nyinge na wiko sabahika tuko liba minyote ase chinse mochirese na wiko sabah serekali yari kuwa nchiba konye iba nganyu chinse mochimu kire pigoro iliko tanga wanyu kilo niliroba
3: sabina saranganyo kuchere nyinge kolenta chinkoba kuretua maliba kere ya atura maliba ya korole korole megoko emegoke ya kere kuchaka kutua eko koroba na nye vinte vinge wano na inge nyinturiko chiko nyara kusimeka ikiagera
4: Kwa Evans Wanyancha, watu wa jiadali waweze kuwa waangalifu ili wasiche wakaingia kwa shida. Alafu naweze kuambia serikali yetu iweze kujiandaa kwa magali na hasa yale maeneo ambayo magali hayawezi yakapita waweze kutafuta njia zingine ambazo zitasaidia ili mvua itakaponyesha ili watu waweze kuokolewa rahisi.
1: Na ichi serikali chichi kaunti boigo chaboli gukoligi chenchira chiyoko gachana kulenda mache Woikira nubune nchira ya moyo guchiko ya tumeka ama tuko alibusio
5: Niazibon ya kama Kenyatta Bikondo Taza kuwa kuelimisha zizi kama serikali msaidie Jue venye tutachikinga na mambo na El Nino Watu wanye wanachimba migodi Tukama hizo wachikinge Pamoja na sisi kama wananchi
4: Wale ambao wanaoishi mahali ambapo Kuna maji mengi ambayo yanaingia huko tunawaimisha ya kwamba waweze kuondoka huko kwa sababu mvua itakaponyesha ikiwakuta pale hiyo shida itakuwa yao na watakuwa wanalia wao peke yao kwa hivyo lazima watoke mapema vile ambavyo serikali imesema
2: serikali jeje county embule ne ya chakire kutuga motacha maji asobonge ikiombegia etene ta maji yani wasko mosangiria maji ne embule kutuga munyaga che umurakero ra

0: bando ili hocha nyari kwa wakonya eche amacha nyari kwa wakonya bantu waito hindi tibasu mboka na njila ama
1: Igesa FM estishinu legene asamanga na maya
2: Oyo kabairo mokonyi bo murayiwe nseri gadiga shabwa ime niga mu mochiri mo murayiwe nsomos ka William Ruto na babwatani ba ye askeri ya tevire bunansia sachi watana na ba Kenya gashawa niga mentre ngabara ini go bawene tkobe ko mukya samanga nali yakuba kuna ba Kenya libaga lyo gutumeka siyasa echi watana na ba Kenya chirengete bisa kugete
3: I really want to persuade our brothers from the Luo nation and my kinsmen from the Kikuyu nation please don't allow William Ruto to pity us against each other. The Luos and the Kikuyus are the same people. They are suffering in Kenya, like all other Kenyans. SHA is not working in Luo nation. It's not working in the Kikuyu nation.
2: Ni goga shagwa boi gata hiviru na kubwatika na kubwatika o kubwatira na kuige siyasa ni kwa beiru kwa ineki kwa kuruwa matuka magiga gati yaba na siyasa kuruwe visaku au asaba na siyasa babiru wa kubwatira na ale ni chitofauti chiyabo chige siyasa.
3: My people from the Kikuyu nation, that the two communities have nothing against each other and we live in the same country and we should actually work together. And any time the two nations have worked together, we have always succeeded. When Jaramogi worked with Kenyatta, things were very good. When Raila worked with Kibaki, things were very good. We don't want William Ruto to make the two communities have a problem with each other.
2: Nego boigo aganiria basai ba Gen Z koligere lyo bokoreri bwa barai barabisi na mono bali bakoligyo kubwatsi wako bokona inde kuira na bisi nego boiga boburiria basabo boigo koligere lichinchira barai bali bagochi ko abarai ya barabisi baera imuke wose bali bakolire mero mu baranyare kubwatsi wa na boigo goteba nga yunko bwatkana no kwogania ama oborayo bya
3: and the Gen Z's can conclude whether you are for them, whether you are genuinely for them and believe in them, or you are just coming to them because of the votes and the influence that they have in society.
2: Nava menyi ibensemo ya Kenya County ya Kisiba aburi guko mugani chinkwa na chokoga ya nuko ngusana na kwa mangana ya marimeri go Kenya go icherera na kwibina se bigambero mokonyi bwo commissiono Kenya William Bett niga tebirenge kirengo kya mirongo 53 igoro yemia je bina se bigambero nigo bibwa traniti ya mangana ya marimo ensemeyo Bett bo igo niga tebirengo go sange ya mase ya mubasi gati ya bali ba kongusana na nigo kogo konya mono go kogo Kenya yebine byo
4: ama land related issues hapa nadhani tumetumia pia zile njia za serikali kwa sababu tuko na mediation, so tukiona kama ni sana sana unajua hizi cases kwa hapa inahusikana na familia, so kama tukiona iko case ambayo ni ya mashamba tuna advise waende kwa wa mediators. Unajua mediators ni wenyeji ambao ni watu wamefanya kazi labda kwa serikali ama kwa for sector, wameretire tena wanakuja sasa kufanya course ya ama mediation, so tunaambia wa deal na hizo cases kwa sababu unajua mediation ndio inakuanga, unajua kwa koti unaweza shinda ama ushinde, lakini kwa mediation unakuanga na win-win pande zote, pia zitakuwa na kitu wamepata na labda kitu wame.
1: Igesa FM estishinu legene asamanga na maya
2: Oko ige kwa wechita ya chiku mwleka abo tuko ase county ya Kisii ya unamone wadi ya mwenyero nigo kwa konyiro mwona sugo kurubo ebi korobi obosaribi ya berubi kwa ineki waro na kuhiriro kubora hakubolendi ayunkore ngana no mwemsiwe wadi ya mwenyero pita utachi oyote vire ngiki ubo igo nigo kirachi kuhiriro kwa gendera kui biashara ase chichiro no nyane chinga chichi abo tuko niga mwakiru mwgovernor we county ya Kisii simbarati ngambi ya mwona sugo ikirani ya magenda ndero ase wodi yo
5: tsita ya tuwa nyora ase wodi ya nchiringi tsita enye chikurukunga haima sichi sola eta echi tokabeka yebo ase nchito wachi location inye and that we were choosing marketplaces tokabeka ase mega go tokabeka ase kurukunga bumburi echiro ase location ya ikuruma tokabeka isecha ase location ya ngenye tokabeka obaracho na ase location ya matongo tokabeka erongi tsita ya tukote ya banga tsita ya chini chingia asoko nyoranga security nero orora sabantu of late to avere toko toro wibwe chiombe na mwana chiombe nchaibu kuru kioke chiombe nchaibu kuru wa sako nga kisangiru utaye chiba wana kerochipe kira alise junction na bako nyoranga chiazu ila wantaba kuweta singi nchaba koba ngambaro kane number two chitaye chia konyo la se biyashara na wana karoko ende ronge chiro biyashara biko kanda kanya biyaka ili saa moja yika saa kuminambiri wana kanko ende wana baka saa mbiri saa tatu na wana kubo baracho na isecha biyashara mika endrete sunda tebe nga chitaye chini chienge nchomono asingi chia konyo la mangana security na kuboosti biyashara
2: Nechinga kichia wamenye iwe wadi ya keumbu ni wabago kairibo igokoro iswa wichipare nseme yune serikari ya kaunti ya kisi. Nega wamenye wabago tewa nga chipara konyora chitari weteka. Wono nigo chigweteka maiga yokoro iswa nebiragitevi ya guretune kaunti ya kisi. Ase vato giri umukio veru kubekwa na umugavana we kaunti ya yuko ene kiyokoro iswa wichipara.
6: Kweta na hirimbi ya mana sebi ntabijon siya genre kota kwa na nandu wasa viri nga sebi ya kia yevere tika ritibosio. Kwa nga magenro siya tewe tenko chigwekira nari. Nane hirimbi ya mana sebi ngizake andre toko to mire chipara.
7: Asa vanto nyalibali chache. Chendro chiga siero. Mbire si umuga ka simbarati plus boy. Mbi ya mana so koleta chitrakta. Chiro siepara. Turora mandre kuchimotua. Ndo nyawa kwega tongo mungino kwa nanyagitali. Tanya kuhigubururu.
8: Ya mana sa magendra magendra kota kolera. Dia mana sokot orang seliti para aku buka mana nyasa itu apa konya nah itu nato lima gaya ini
9: para anjing yang rata korosi ba atau teham dia mana
10: dia atau tehwang ah kurus simpa so itu mirimu na mengambil itu aja ke kanana ama yang rata ciri gaya yang tuan aku jarah nah itu tuh sama nyasa pakai yang rata beb itu beri tahu buka banyak ni
1: ikan suike ujiru kurwa assistation number ya mo asubu tukibuime egisa FM ingako ya manganosi Rusila Obiero
2: Nekiombe kiyokoligera ryo bakorerwa bwa busawe nyimbo ya chakire go ya chakire obo tukikobwatikana nugo kwa ko musawe yomo oyobiye kabya obekwa byarana abanyanyimbo ime ya keroka masaba north kurenda gakwiregete sen kya abanyanyimbo kya narumoru ime ya kieni east kwarengana na ipoa ni go Denis Aremosi yomo abege tubyarana abanyanyimbo ba keroka aso kobwatirana na DC ah tariki 15 na 3 mutinyiga asamo mochego tigero monto chingoma satoka kweta seseli asigete seni kia narumoru chitariki kumi emerongevere umotienyi oyoiga nego aipoa ya rulevi ya igule vire rubi ya bantu kubwatika na nugu kuku kubututu kanu asubu tukivuti ndi wacha kireli obo ene iguru yengane jubo manyekane na kubwatika na nivi korobi ya basava nga seka unchia nyamira kwebu atira ninubo sari ya mo na bo igubo tumekibu ya maliago yogo tindia ama menyewe kaunti ya yubabu liri ya basaya kwebu atira nigose kocha kemero velio au au ya magenda robu nubole mi elikuwe gendere liya sebo ige serikali ya bo ligo kuruwa boko nigo cha saba sabu uogo cha kia emero velio yo mori kito Jacqueline Barongo na mange
11: mwate emeko korobo le mi obo limu wako njira bantaba angetako liyujika chindu chio chio bisi
12: simeka chinsi yaga chiavele chives
13: Nava menyebe kaunti ya nyamira bako ruwa kubole ya saba saye gotiga na amoneche mbu achi obo sali ya manobo tumekibu wa maliwago yogo tindia yu arrekani rogo sali ubo gimabu wabo wago kwa na lero asomo sangirikano wogo kwa nera ama gendero asensemo ye rania imeye wadi ya kiavo nyoru apa menye abu nigo bate bidobu na emirumuni menge apa saye ebarakole una obo limibaise kwe irwana kwe ya mugania
11: sa malieta na gasta sindubi kuruwa ige randia na rigo sabanga apa saye baito balimu akoreji sukuru Morole kende mora akore no nyana mangana ichikosi echichi achire moga enda chikosi echia magoko na bo chikopa konya na ende no nyano bole myo bo boito bo tukibwe chingoko chinchoke chiombe amangana jo bole mibwawa mangana otikari jasi ebira bi bintu bira abakonye kamuganyira netie ko bwata masakara o ikira kitu ari go sabantu abasaye baito mangana ya marua na arasa liri abasaye baito mwari gwanja inwa abarai ba mambia kiro mundu tigata mere egento kiria aranyare gokora kiramukonye asugi mabwaje buri busia
14: marieta Joseph nyabongo Echana, etumegenda mugasi, etumegenda mugondo, kolega asi mugondo beka chinyanya, chisukuma buna bona twanyori school jeiter mataiga, mampio ndago choya akoire jibesa, umbali okujikoiba, ogore kwanyori sabuni. Genda beka chingoko, chiombe chito moyboli gatire ngombe nyenda agera, naye nalyo nokonyora mabere kuru. Era squeeze era abantu abakoriki chinsi aga lakinchi aburire. Bone muri para bosa mugonya kobera goita siasa igoro ya yechikura.
13: Nechingaki abasai bagenderete kwerwanerera, nigo eserikali ya liwa kwenye kiabu na nkubasiri raba sae asoko chake merobili au au ya magendero amu onabwa iko korosi ya mabagaye mirimo
14: ba ndomba sawa mete ee lakini genda mkondo moro siko michi yao nyumotara nyole kibarua na wako nyole iko michi yao konyiri
15: jema ingu tuwate project iga ya matofali yonu tuwa ingo sabia serikali ya ito eto nyare kiko tosira ndubu nevichana tuna tuwa nyole wewe eto maa iga sa matofali na waloba tosire kerege kewa wako tosira na ndubu appreciate
16: njena alipati kukoma ndevi toki mbito bolete wali wanja motosire pula ito kuatane ya matofali
17: kino otorabu nevichana tokonya kakirika toko chukoiba
13: kuruase county ya Nyamira Incheng Jacqueline Barongo
2: Chideka ikumina isano iguru ya chinsa isano na hiviru chia wanu mubasomo tegerali ya wano togo kuulira mungana itamu ya stinga kichiga na indigo ikachiraga chinsa ikumitunyora ya ndasubu ikiranu ilieta Drusilla Obiero
1: Omoeri ya wamangana mayayige sa FM Inga ko ya manganosi Ajana mangana majekurwa asemesa yobu onchorelia jigesa FM.
2: Na kuariga nilio motegere dituwe manya mangana majekurwa asemesa yobu onchorelia. Ama menyeive wadi ya itibo ime ya North Mugirange County ya Nyamira babu liria serikali kubakonya soko leto buyo angina asibale. Wukwa na sensemu ya getangwa chinga kichie barasa abali miyavu niko baate vrimu na chinga kichie nyingi niko bago taro kikensemu ya nyansiongo ime ya buramu koligi obuo yobuo asoko nyora asalene ne yogu tumika achive sana kuira chinsa chinyinge asepara niko babu liria magani ya buo ikira niko elio kwegendari ya suboli mibuamu
18: Daniel Mukwa kurepresentia community ya itu wako nyora hangabono serikali ya letiru buoyo ya wiki wichisiri obote obu karahara alia Abara ibaito, turusiri obuoyo bukari nyansiongo, mutubekere jistuga igange sijiwodi jeito, egere tonyoro obuoyo, ekiagere serikali ya yiri bakari goli, wachire siringi 2000, bono gaki umuntu nayo mukiro obuoyo gaki akaguka kama tumeli paka nyansiongo ajikurusi obuoyo, obuoyo bororo no bugo simika jibando obuo gusiareja no obuo kubeka top dressing, endagere itebe chinguru, egere tokonye gisakweke bono, bono twamentire family iliya abana be university ne yabana be institute tutahanchiti na kwa ikaturo si ndagiri saine ama ndauba kuchakuli
2: ama ntubari wago kore biashara biogo chonga magina ime ya Nyachenge South Mugirange County ya Kisii watevile getambu kirugia serikali gotene nyoku uruwa kwa magina yu wago soko uruwa kwa magina yu isko ya Kenya maiga tara chongwa na koro isiwe bintu au au niko kukuturubani biashara biyavo ukwa na nige sa FM niga banta watevile ngaliba gali gotene nyo morovelio yu serikali yanga niko ya beko agose ya gache kewandeke mugia soapstone niko sa magina yu nsemu ya tabaka eliko ya mentubu ya agose bintu au au na ukonya vaunchiruli ya buo konyoli chiro yekene. Negobo igubate vire ngukogani ya nkogura aroro. Wukobu atira na sebiya sharebio na goteba ngabali bako gura ama genayo. Negobako ya gura sobo ngasi ligulirianse. Ege ntuge kubali naba menyivenseme yukonyora okonyora kulia kugwenerete. Woigo niko bate virubuga gachiweke wanda asense meya tabaka niko kuraba konye kuigora mabaga yemirumu na woigo wukonya abantu bara asense meyo kwego keria mabaga au au ni binte vya uvinyali wikasti chiro chinene ime na isiko ya Kenya
19: kukye teme serikali ni wate chinguru choko nyahara ime ntikyo ibari wukana kabisa ki paketataba sakuruwa serikali yewe kichivesa itre ni abantu wali wako bacha wako kora ki asichima chituli chigani chima shini chive kuwa nolari ichi avekiruwa na ande mune nga kia kiva kitu inyonete ama ato vali kutu mkuru nga vage na ngumbu vage kwa nige chio wata paka vage na
20: ono vaisi kuwa vako nye ila magina aga kwa era asike utulatame utulatame ono nche ulingana noko rakuwa ne esa nakati yesi toku ige ndi
21: ama gina aya kerako ganda chinsi chisiko mto konyo ragas toko kora na aliku sabako nyendi liyoko buwa kwa le nge batu bekele factory ange aga iga ya magina ase na inti toko ganda tuwa koregas tuwe nyore da na ene sabuni ya kira ritu kwa tuwa nyora na besi ndi ya tokonya tuwa tumia na onye kwa kanila abani school fees
2: Omo director w'oburimi ya se county ya Nyamira Zablon Mumanyi ni gata ebirumune serikali ya county yunigegenderete kuyariganiria mbura ya El Nino eyuwe kageru gotuwa kagutu mutinyo ikumina kogendera goiku mutinyo mutangani omu akogocha astinse mochinde Mumanyi yuri kukwa na ime ya kisi ya ulitukure igoro ni garuru mbwe kanubwe chanjo yetugo ya chaki wanumo governor we county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo mkubio etwa oeta na voi gogo semi ya bantu kule machinda ni eliba chake kugachama achi achikuba konye kirembure yuratwe nega mentire nge serikali ne watu murobeli bwo kinyo buri miwe kahawa nembure yunigera beyengencho muno asogo ikiranyo murobeli yo
0: serikali tuwangire egere tokonya bali mibaito asenge njo yembure yegocha kuna bona ba obisa baito achire asogo chikwegeria bali mi kuna bagoro sie mitaro na gutanga okoyirwa kwa liroba yagere mbure nyinge na begocha ne binde kabire eliya kabire serikali yito yachakire amangana yoko kore chancho kobeta chombe chisindani ne mifugo yonsi egere amaruwa ila liyagocha na mangana ye mbure nyinge panyara koengera abale mivaito na hende ntoka endrete kwegeria abale mi kia gara nyamira yoto buwate pran yoko kini yobole mivuwe kagwa mbure ye nyinge na vego chako tokonya asenge njo yobole mivuwe kagwa nechi nse ya mochi indipu na kuchie sise toka endrete kubate yonyare kole ma chindani egere mbure ye li waga macha aliyako kenda nyanchonsi tikari macha kutumeka ekero kiumo kaso
2: Aba unchiro ya kuruwa sechiro ya kionyo ime ya uvasi ya kaunti ya kisi. Wago kairo murobeli wa magendere, merobeli ya magendere, ro e gendere tawo ikirani wane serikari ya kaunti ya nseme yo. Ukwa na nige saifema aba unchiro ya wago kairo kwa gacho wechichiro ase nseme yo. Obu agachi we merobeli yo au ae ya nyali rogo konya aba unchiro ya wikirani ya emirumo ya bo. Nigo basa vile boigo chitaya chive kwa sechiro yu ya kionyo iliko bakonya bakole emirumo ya bo chinga kichabutuko. Nara ikuruwa seme seti obo nchiruri ilieta Drusela Obiero.
3: Omwelio wa mangana majikuruwa aseme sayo obo nchiruri ya Jigisa FM.
22: Mbura ya chakire votu naende, ikiramike kiao, mbu ya kire.
23: Ikiramaki ya nekire wija, ajana mabati kuruwa corrugated sheets limited nyumba roofing. Abwata alu zinc ego tango kovosa, akome nyinga kie ntambe nendore gini.
22: Oh, nyumba nyete nyumba mabati. Nyumba color coat, wasi nyumba almasi.
23: Color coat, aliyame nturuwe rendibuwa color coating.
22: Kabisa, iyo wakonya kurenda riba atiri ya menyari tarikobosa.
23: Ebe nyumba almasi, gose nyumba kalakot, embure tigaga ndiragutua.
24: Ase nyumba yo komenya gose ebiasara chora ama bati nyumba almasi asobu tinguna ugulendi vwa aluzing. Gose nyumba kalakot abuatu ugulendi vwa kalakoting. Nyumba almasi na nyumba kalakot na mabati mayakuruwa corrugated sheets limited na nyumba group. Gwotanya emyake mirongetano yubu agachi ime ya Kenya ni kakutoka. Chiadwe Chonsi ime ya Kenya. Chapa nyumba mabati. Jenga na nyumba.

0: Moske o baisani re bona se ya ikere.
1: Eh?
0: Moske o mwanya re moske naf.
2: Eh,
0: ka tuwa bakana. Eh, mpaka hata ufit kwenye screen. Omanye tetogoro choko chagera kwa tumbo. You need to sit down. Yesefe mwate gireto manchichi leke mero ngeteto na kiandachi ya buto kire na araba beke ire omo siki nkore ngere ni ngoraba isani ire gabo tiga nani rusie go tiora ya na kido mbira
1: rusie
0: go na neli neli tukoli ya maisha beke iga iga se ebirundo kwa iguli baga mora ligani ya bantu babiru batatu iga wali mwara asirira nidie asegeka kolengera lingago tuare kura endo musiki kidogo karibu sana wangu ege nto kero kimole moko west chin sasi rikondo kiro muntoka kwa techi seka ndire nga irenga isano uko kwa nidetari yao aswata kerete koru na bali uko kwa nidende toko olega asie yubu wangu sana asante sana diuka sanya tume kufikia okiri kondoli yao faster wangu elinde ritotori chinsa chinde chitigarete ne chumo siki karibu lioka tokwani
3: ala mabu dawo wa ilio ya
0: na kibono diu kioko tewa
3: mbuya ande ngu kwa na kurunya kwe ngoro kudiu kasanya na kwa nili mama marisanya musi tata chari sasanya na kwa nili ya mumura gospel ni abuna amoro lile studio DJ Raiza na mashabiko siyege SFM na nyakwe massive pamoja sana
0: bia mono sana yani mobe as brief as Duke yani ndaba mende chins ndaba sabo sabi chinta banani nati karibu sana okiri ikonda tuko kwako
4: ana inje na wakua nili mambo ya mwe mwezi
0: mbia tole tabali yoka
4: tengo kuna hata nikitino kukibuwa telepono wakayole tengo kwani tato mintene kelio kwani na mama meli nyavoke naba ntoronzi wako toke kinyaloki yabu kichonja hali nyamaje kinadiyabu ya kimeto disaji kwa hivyo nama shabu kionzi na hawaida maika na hee wasipo nda wongoro jamu kabisa ambu ya mana
0: asante makuiz karibia maika raka kabisa mwabira baya yaani mpaka muangoki makuiz karibu lioka
5: amakuta wangu mwairide
0: na kiga abuo
5: sembiero yomazwa

Uya kabisa mwancho matagali ya kenege saa FM nguwa ni ya mwanya getinge Nende ngando cheche abutuke jidaika emelongevira na isa tukura ichize kamichamano maragoba Kenege saa FM nguwa ya mwanya getingo na njijara dinyambagie kweni nilitanga ni kabisa Tukari kui goromoro video yoiga TBT edition Asobere ten chubu wango lende kigima tuchake omoro video yoiga kiandegi komi mbaka abuo ense yemo ya bono maragoba chintunda nisa tochoko kwa semia ako kumanya na boigo ogo kogo kia abu nirebo tambelende aya karibu kabisa.